Jogovica. Váš magazín slovenského a českého folku, country a trampskej hudby. Jogovica. Váš magazín s vôňou človečiny. Jogovica. Váš magazín, v ktorom počujete to, čo nikde inde nepočuť. Len v Slobodnom vysielači.

z vás. Som vaša pýcha, vaša slabosť, tupost, i mráz, vaša slabosť, tupost, i mráz, som jeden z vás, zabúdať neviem, už je to tak, zmierte sa s tým. Každom z vás zranený Boho.

Príjemný deň, dámy a páni, ahoj, kamaráti. V úvodnom intre sme počuli text piesne Spoveď, ktorý napísal pre folkrockovú kapelu Zabudnutý Rastislav Havalda. Spoveď si v originálnom prevedení ako vždy vypočujeme v závere dnešnej Jogovice. Náš magazín s poradovým číslom 29 má podtitul Proti prúdu. A to nie len preto, že v tejto časti zaznejú dve rôzne piesne s rovnakým názvom. Dnes sa budeme niesť na vlnách protestsongov a pesničkárskej rebelie. Rebelie nie len systémovej a protivojnovej, ale aj spoločenskej. Zaznejú tu, ako sa kedysi zvyklo hovoriť, angažované piesne, pretože folk a pesničkárstvo k tomu prirodzene patria. Už zase bohatých je spousta a čím víc peniaz, lásky míň, ideme dál. To sa spieva v jednej z prvých piesní dnešnej Jogovice. Paradoxom je, že text piesne Hejna včel z 80. rokov minulého storočia je dnes možno ešte aktuálnejší než kedykoľvek predtým. Skôr než nám ju legendárni brontosauri zahrajú a zaspievajú, príde ešte Ján Sýkora zo Žiliny, gitarista, učiteľ hry na gitaru a autor piesní, ktoré majú dušu aj pokoj. Zaspieva nám skladbu Proti prúdu, ktorá vyšla na albume Aniel a 10 bonusov.

Nogovica. Váš magazín folku a country zo Slobodného vysielača.

Dámy a páni, doznela pieseň Hejna včel od Brontosaurov. No a my sa teraz vrátime späť na Slovensko, konkrétne do Bratislavy, odkiaľ pochádza folkovo-trampská skupina Kalumet. Jej história sa začala písať v roku 1990. Na svojom konte majú 3 CDčka a 1 DVD. Z ich druhého albumu Zapadnutý kút z roku 2001 si dnes zahráme skladbu Dokedy.

Takto bola pieseň Dokedy od bratislavskej folkovo-tramskej formácie Calumet. Text nasledujúcej piesne s názvom Spoveď začal písať dnes už spomínaný Rastislav Havalda, ktorý tvoril predovšetkým pre kapelu Zabudnutý z Tužiny. Od druhej slohy až do konca som ju neskôr dopísal ja. O hudobnú stránku skladby sa postaral dlhoročný rozhlasový moderátor, dnes pevný základ Rádia Slobodný vysielač Peter Kršiak. No a Peter nám pieseň Spoveď aj zaspieva. Hneď potom si vypočujeme zvučný Spiritual Quintet, jednu z prvých folkových skupín v Českej republike, ktorá pôsobí na scéne viac ako 50 rokov. Od Spiritual Quintetu zaznie pieseň, ktorá stavala na nohy nielen mnohotisícový plzeňský Lochotín, za svou pravdou stát.

Za našou dedinou je potok. Miestni mu hovoria Dravec. Nie je hlboký, len sa ponáhľa. Valí sa dolu kopcom, rovno. A berie so sebou všetko, čo mu neuhne z cesty. Chlapci tam púšťali lodičky z kôry. Najväčšia vyhrala. Vždycky plávali dolu, jedna za druhou. Pekne v šíku. Až raz prišiel Jano Krivý. To bol taký čudák. Chodil bosý aj v decembri. Hovoril, že tak lepšie cíti zem. Doniesol lodičku, ale akúsi inakšiu. S plachtou naopak. Ostatní sa smiali. Tá sa ti isto potopí. On len pokrčil plecami. Aspoň to skúsim. Pustil ju. Dravec si ju vzal. Nešla dolu. Zasekávala sa. Točila sa na kameňoch. Narážala. Vyzerala smiešne. Všetci hádzali do nej šišky. Vzdaj to. Pridaj sa k ostatným. Jano stál po kolená vo vode. Premrznutý. Sám. Ale oči mu svietili. Každý meter, čo lodička vybojovala, bol preňho výhra. Je to tak. Keď neplávaš s ostatnými, svet si ťa všimne. A svetu sa to nepáči. Hádže polená pod nohy. Hovoria ti, že si divný, že máš robiť, čo sa žiada. Je to ťažká cesta, plná zbytočných rečí. A ty si terčom. Občas si myslíš, že to vzdáš a pridáš sa k davu. Je to ľahšie, pohodlnejšie. Ale potom si spomenieš na Jana Krivého. Stál v prúde, bosý a sám. A nevzdal to, aj keď mu bral sily. Lebo niekto musí, aj keď je prúd dravý, aj keď sa ti topí ľad pod nohami.

Vítaj v klube divných, kde je každý iný. Všetci sme tu čistí, no hľadajú nám viny. Biela vrana kráka, čierna ovca blačí. Ostatnému svetu sa to vôbec nepáči.

Dámy a páni, doznela druhá dnešná skladba s názvom Proti prúdu. Moju autorskú vec hrala spieval Jogo Band. Piesni predchádzala intropoviedka Loďka proti prúdu. V našej hodine protestsongov a pesničkárskej rebélie od Tatier po Šumavu pokračujeme skupinou Tak smeni. Tá patrí k priekopníkom českého country už od 60. rokov. No a keď príde na piesne o nádeji a vzdore, ťažko nájsť silnejšiu ako Neberte nám naši víru.

Niekedy mám pocit, že život sa rozbehne rýchlejšie, než stíham dýchať. Ako vlak, ktorý sa už nedá zastaviť, aj keď by si chcela aspoň na chvíľu vystúpiť. Len tak si sadnúť a pochopiť, kam vlastne ideš. A najhoršie je, že niekedy ani nevieš, kde bola tá posledná zastávka, kde si ešte bola pokojná, kde si ešte verila. Lebo potom sa všetko zrazu zmení a láska, ktorá mala byť niečím čistým, sa začne rátať, merať a zrazu má cenu, ale nemá hodnotu. A ty stojíš niekde medzi tým, čo bolo a tým, čo už asi nebude. A máš zvláštny pocit, že si sa stala súčasťou nejakej hry, s ktorú si nikdy nechcela hrať. A tak si len potichu povieš, zastavte, prosím, ja by som chcela na chvíľu vystúpiť. Lenže vlak ide ďalej. A ty sa musíš naučiť ísť s ním, lebo on sa neobzerá a má naponáhlo.

myšlienky, s pocitmi hrať sa. Duša ako hračka, s ktorou čierna mačka hrá sa. Zúfajúc volám, strach po mne rastie, hýčkací šťastie.

0: Tak stojte prosím vás, v reťaziach bránim ten kúsok, čo zostal tu a s vierou ho strážim.
1: Dámy a páni, dopočúvali sme pieseň Rútiaci sa vlak v podaní Lucie Briescenskej z jej albumu Slnko hrej. Na CD-čku sa producentsky a muzikantsky podielal Peter Luha. Teraz si v Jogovici počase pripomenieme netradičný ženský hlas Evy Rokes. Zaspíva nám cover verziu piesne Matka s losinou, pôvodne z repertoáru kapely Zabudnutý. Hudbu vytvorili Eduard Lutring s Marcelom Uríčom a ak bude menovať autora textu, tak to tu už ozaj začne zaváňať samochválou. No za zmienku stojí aj fakt, že pieseň je venovaná 22. aprílu, teda Dňu Zeme. Skôr ako zaznie, je tu jedna malá, veselá príhoda z natáčania. Stalo sa to počas nahrávania pôvodnej verzie skladby v štúdiu Slovenského rozhlasu, kde Zabudnutí točili viacero piesní, no a väčšina z nich mala texty od Rastia Havaldu. Keď prišlo na túto pieseň a jej hovorený text, náš producent sa huronsky rozosmial. Zrejme naprvu vôbec nepochopil súvislosť textu a bol presvedčený, že autor textu piesne prítomný nie je. Tak sa schutí na tom smial. No, čo sa dá robiť, povzdychol by si maskáč, lenže ja som tam bol. No a keď to vyšlo najavo, smiech sa zmenil na taký, povedzme, rozpačitý úsmev.

Jako ping-pongovej míček si občas trochu připadám, od rána do večera lítám a nevím, odkud ani kam. Slova Vabyho Daňka sú dôkazom toho, že pesničkárska rebelia či protest song nemusia byť vždy namierené len proti systému alebo vojne. V jeho piesňach často cítiť podobné smerovanie aj ten príjemný závan človečiny, ktorý máme radi. Taká je aj nasledujúca pieseň Ping Pong. Hneď po nej zaznie silná protivojnová skladba kapely Čochciari. Vznikla v roku 1999, keď sa rodilo ich prvé CD. Bol to aj čas veľkých bojov a masakrov v súvislosti s Juhosláviou a Kosovom. No a tak vznikla angažovaná pieseň, ktorej autorom hudby je Daniel Fázik a autora textu už ozaj radšej menovať nebudem. Skladba má názov Pieseň týchto dní, no a je smutné, že to nie je len pieseň tých dní, ale aj tých dnešných.

Počúvate Jogovicu, váš magazín s chuťou dialog. Kani z lupus návrat vlka, brána padla, som už von. Vlk je späť, tak zmente tón. Ja som frajer, boss a pán, zničím celý lesný stan. Medveď v base cvičil drepy, krtko bol tam celkom slepý. Jazvec chrápal ako drak, mal som z toho nízky tlak. Jeden kýbel, smrad a bieda, vlčik tu máš cigaretku, bez fajčiva sa žiť nedá, boskal by ti ruku v letku. Teraz hľadám toho zaja, čo ma poslal tam do hája. Dostal ma tam, drzý hlodavec, teraz zistí, čo som ja za dravec. Všetko viem a všade bol som, za mrežami som bol veľkým bosom. Zajo sa nenazdá, chytím ho za uši, ak sa nevyšmykne, isto ho zahluším.

vám to hovno s křištom gestapáka, soti loďa smerom k celám, päť cigáňov traja bieli, osem vidiel dve stoličky, hlási kápo z tmavej celi, čo skopal svokra do obličky. Aha. Jeden kýbel, smrad a bieda. Deško, tu máš cigaretku. Bez fajšiva sa žiť nedá. Boskal by ti ruku v letku.

Deti dajú cítiť, že tu nie si muž, si len kus. Prosiť Boha nemá s kým, všetko vrah, podvodník, kmín. Na čo sú ti lamentácie? Prosiť Boha nemá s kým, všetko vrah, podvodník, kmín. Na čo sú ti lamentácie? S komunistom zavretým, tvoriť jednoliatý tým, sa neoplatí, teraz to už viem. Jedna rana na tvári, teplý von za bachary, sadomasochisti bez výrazných mien. Je to zlomok života dní, viem už padnúť, nemiením, ale život ten ti rôzne cesty má. Jedna je slnkom zaliata, druhá krvou obliata a tu tretí.

doznela nám pieseň barda slovenskej trampskej a country scény Milana Davyho Orsága, lídra známej prievidskej formácie Fúzači, ktorý sa venoval aj solovej tvorbe. Pieseň, ktorú sme si vypočuli, mala názov Cesta. No a my sme už takmer na konci našej 60-minútovky, dnes venovanej protestsongom a pesničkárskej rebelii. Predtým, než zaznie pieseň Spoveď od skupiny Zabudnutý, mi dovolte poďakovať vám za spoločnú plavbu vodami slovenskej a českej hudby. Prajem vám do ďalších dní veľa pokoja a síl, no a teším sa na stretnutie o týždeň, keď si pripomenieme výročia našich aprílových jubilantov.

0: Počúvali ste Jogovicu, váš magazín folku a country. Reláciu pre Slobodný vysielač autorsky pripravil Jozef Gocman. Ak sa chcete ku nej vrátiť, nájdete ju v archíve Rádia Slobodný vysielač. A na Podmaze vaše podnety, pripomienky a reakcie píšte na adresu jogovica.cft@gmail.com. Nech vás sprevádza pokoj, pohoda a dobrá hudba. A nezabúdajme aj na cestách za úspechom zostať ľuďmi.
1: Počúvate Slobodný vysielač.
2: Bola polnoc.

Pokoja dobro vám. Akurát dopíjam čajík žiľavový z multivitamínovým sirupom. Vítajte pri počúvaní. Mohol by som tak pripomenúť, že dobrého veľa škodí. Ku tomu pozdravu, čo tak zvyknem roky vás pozdraviť. A že pokoj je väčšinou ten falošný, nepravý. A toho ozajstného svätého pokoja nemajú len neboštíci. Dá sa to tu zažiť a je to aj taká svätá zábava. Kto si mi vytkol, že tieto vaše reči o poslednom súde pôsobia demotivačne, berú nám chuť bojovať, normálne brbiť a žiť, vylučuje nám to stresový hormón, kortizol. Čo to robíte s nami, poslucháčmi? Tak niekto sa musí obetovať a pripomínať vám aj také veci, aj nepríjemné. O tom je pravá spiritualita. Myslím, že tá falošná spiritualita vás bude iba rozmaznávať, iba čičíkať. To sa rozhodne v tejto oblasti najhlbšej spirituálnej niečo také poctivejšie ponúknuť, tak nemôže sa vyhnúť ani tým negatívam. Tedy ma napomente, keď to budem preháňať s tým negativizovaním niečoho, niekoho. To môže byť extrém, to nemusí byť dobré. To môže byť aj antikresťanské, a neláskavé, nemilosrdné, ale zase iný druh nemilosrdnosti voči ľuďom, ktorí prežívajú životy, zatajovať im nepríjemné veci, nehovoriť o nich nič, ututlávať to. A to som zbadal vo svojej materskej cerkvi rímokatolíckej, že takéto niečo tie polokatolícke médiá zvyknú bežne robiť. A keď to robia 10 ročia, tak vás dokrivia, tak vám veľmi ublížia. A nechcem, aby ste dopadli potom ako naivní infantilovia, hlupáčikovia, že naletíte potom na nejakú propagandu. Posledne sme ho mali covidovú. To je veľmi kruté oči tým obetiam takéhoto poloinformovania. Preto treba aj ten stresový hormón kortizol troška nakopnúť, troška vyprovokovať. Treba hovoriť. Ak to niekto považuje za strašenie, tak je to istý druh strachu. Kde som to čítal v nejakej knihe zaoberajúcej sa psychológiou, že existuje 800 druhov strachov. Kto si to rátal, taký, čo sa tomu psychológii, psychoanalýze venuje, 800 druhov strachov, a že produkovať takéto hormóny, ktoré ľudí strašia, je negatívne. To sa nesmie a to treba ľudstvo oslobodiť. Ale to je už slobodomurárska propaganda, to je nerovnováha. Keď vám niekto povie, že strach je len zlo. Strach po svojej jemnej podobe, takej ženskej, sú ženské obavy, materinské obavy o to dieťa, o manžela alebo spoločná firmu. To sú obavy, to už mikrostrach. Už sa tam možno ten stresový hormón kortizol začne vylučovať, ale to je ešte to je pozitívne, pretože tie obavy sú niekedy aj opodstatnené a niekedy sú prehnané. A keď ich neubrzdíme, neukočírujeme to, tak sa to môže prejaviť psychickej poruche, ktorá sa volá paranoja, chorobná podozrievavosť, chorobná žiarlivosť, chorobná ustráchanosť, to je strach v extréme, ktorý nie je pod racionálnou kontrolou, to je hodné pozornosti aj liečenia, ale také jemné obavy, to patrí k životu. A kresťanská spiritualita, ktorú vám tu propagujem, biblická viera, hovorí, že jeden z tých 800 strachov je spásonosný a veľmi potrebný pre náš život, aj duchovný život, volá sa to. My to v teologickej spirituálnej literatúre nazývame bázeň. Bázeň Boží, bázeň voči Bohu. Je to svätý strach voči svojmu stvoriteľovi, ktorý nás, aj teba, aj mňa, aj všetko stvoril. A tá bázeň, ak ho v sebe máme, to je niečo veľmi dôležité,
Keď sa to začne rozvíjať, tak to bude cnosť nábožnosti, ktorá sa takto už neprezentuje moderným jazykom. Hovoríme o spiritualite, o tej zdravej spiritualite, ktorá úctu k nášmu stvoriteľovi pestuje, prehlbuje a doporučuje ako duchovné zdravie. Keby som niečo takéto neponúkal, tak okamžite vypnite alebo zvenujte sa niečomu inému, pretože by som vám ubližovať mohol začať. Ale ak vám niekto bázeň Božiu napomáha sebe rozvíjať, to je niečo veľmi dôležité, veľmi podstatné. Dnes si troška povieme v prvej hodinke, ak ma necháte rozprávať a ponoriť sa hlbšie do témy, tak môžem ja dať ako stvorenie, ako muž, ako žena, keď už som v dospelom veku, môžem ja niečom dať dar svojmu stvoriteľovi. A v druhej časti si poviem, kde je hranica dovoleného, čo je tzv. Košer, v židovskej viere sa to prezentovalo. Moderná ezoterika vám nejaké tie zákonitosti spirituálne povie, ale jej podstata je nemať Ducha Svätého a zobrať ten život, že to je vlastne všetko sranda. Máš veľa ponúk, tak si nejako vyberá, rob si, čo chceš. No to je ezoterika. Nebere spirituálne, vážne veci vážne, robí si z toho v podstate zábavu. Ja nie som proti nejako, sú tam aj pozitívne veci, ale toto je podstata. No a podstata tej poctivejšej židovskej spirituality a potom kresťanskej je bázeň Božia. Čiže začať sa troška vážne zaoberať vážnymi vecami, pretože to napadne, to je taký istý stupeň dospelosti už. To prvé, tá prvá časť, tá pochabosť, to patrí k tomu mladšiemu veku, tým mladším dušiam. Je to také prirodzené sa troška aj zabávať, aj pochabiť. Patrí to. Prešli sme tým. Ale ako náhle už dospieme po nejakej maturite k hlbšiemu vnímaniu reality a prídeme na to, čo biskup Gojdič nazval schopnosť vnímať aj vážnosť života, no tak vítajte. Väčšina ľudí nechce vážne veci brať vážne, preto sa venujú tomu pochabeniu sa na tisícoraký spôsob. Ak si niekto zvolí už niečo vážnejšie, napríklad sledovať aj túto reláciu alebo podobné relácie, tak vítaj, tak z toho, čo tu preberáme na tie rôzne témy, dnes som, duch mi to tak dal, sa modlil, čo mám robiť, lebo tých tém som tu už prebral veľmi veľa, a ktorú ešte treba osvetliť, páne, tak mi dal toto, taký veľmi silná intuícia mi prišla. Môžem ja obdarovať stvoriteľa, ale to je úplná sprastosť, ako ty chceš obdarovať Boha. Však on, tomu všetko patrí. Čokoľvek existuje, však to Boh stvoril. Čo ty? Taký niktož, taký prášok, také zrnko piesku v Sahare. Čo ty chceš povedať slnku? Čo? To je realistický pohľad, ale ezoterický. Taký najprv sa hráme na bohov, to je prvá časť ezoteriky. Nie, že sa postupne dlhé 10 ročia ideme, trápime, križová cesta, obetujeme a došmodrcháme sa konečne k nejakému stupienku vyššiemu, ako to hovoríme my, tí troška serióznejší. Ale ezoterika to zjednoduší, okamžite vás prehlási, ty si bohyňa, ty si boh, poďme sa milovať, roztočme to a poďme sa zabávať. Oni to vlastne všetko skrátia, tak ako to prostitútky veľmi rýchlo skrátia, odhalia sa, ukážu svoje predky a zadky, no a chlapco zbaláchajú, potom sa škodoradosne rehocú na nich, ako do nich vytrieskali peniaze a neporodili im nič. A vykašľú sa. To je taký sebecký postoj, taký ezotericko, už okultný, taký nie kresťanský. Ak ma niekto začne hľadať troška hĺbšiu spiritualitu, čiže mám kontakt už na Ducha Svätého, ktorého ezoterika ani nepotrebuje, ani nehľadá,
s ním nekontaktuje, len tak občas nakúkne a zase sa venuje tomu pochabeniu. Tak my sa zamýšľame aj na touto. Áno, ľudským pohľadom je to, čo my môžeme dať Bohu ako dar. Nič. Ale zase sú aj nejaké výnimky na toto pravidlo, že môžeme. Duch Svätý a všetci svätí nám pripomínajú, že môžeš odovzdať niečo svojmu stvoriteľovi ako dar. A keď sa radíš s Duchom Svätým, nie Duchom tohto sveta, Duchom nesvätým, keď sa radíš s Duchom Svätým, ten Duch Svätý ťa poučí. Toto sa Bohu páči a toto sa Bohu nepáči. Taká pripomienka je, mali sme rodičov, a tiež niečo, čo sme robili, sa tomu mame alebo otcovi páčilo alebo nepáčilo. Jednoducho sme to zažili na rôznovariantný spôsob a to je taký prvý stupeň, čo nám život ponúka, že musím robiť tak, aby mama na mňa nekričala a otec ma nezbil, keď donesiem vysvedčenie zo školy. Nejak sa trocha snažiť. A ak sa budem snažiť, donesiem dobrú známku, otec ma za to pochváli a mama pohľadká. Taký prvý stupeň, čo snáď máme všetci za sebou, máme to v génoch. A vy, ktorí máte deti, vnúčence, toto používate, stupeň odmeny a stupeň biča pokarhania. Tak je to aj voči nášmu Bohu, stvoriteľovi. A niečo máme aj v Biblii napísané, že niektoré veci sú stvoriteľovi odporné. Tak ako je nám nepríjemný nejaký pohľad, ideme do galérie, si pamätám, Martine to bolo pred pár rokmi, idem sa tam pozrieť na nejaké obrazy a mal som z toho veľmi nedobrý pocit. Ako keby tí maliari, alebo ten autor, viacej ich tam bolo, také obrovské, rozmerové to bolo, tmavé, čierne farby a ako keby mal ten maliar talent, tú depresiu, ktorú mal v sebe strašnú, hodiť na to plátno, to je prvá časť. Potom mal odvahu to vystaviť nejakej galerii, no a tá depresia z toho plátna išla na mňa a na ďalších, ktorí sme trocha citlivejší. Nepríjemná viac. Vás to nepriťahuje, keď vám je niečo nepríjemné v umení. Kto si na to poznamenal, prečo by mali byť obrazy iba pekné? Veľmi dobrá poznámka umelecká. Však obraz môže znázorňovať, je to umenie, aj niečo skrivené, niečo škaredé, niečo odpudzujúce, aby nás varovalo, aby sme tak neskončili, alebo že toto existuje. Je strašne veľa krásnych, teda veľmi veľa krásnych vecí v prírode. A je tam občas aj zduchlina, ktorá smrdí a je súčasťou tej krásnej prírody. A z nášho pohľadu je to strašne zlé, nepríjemné, ale tam týka nejaké červíky, pre nich je to asi dobré. Len my to vnímame, že nám je to odporné, ale to je tiež taký jemný signál, že sme v takej časti vesmíru, kde je aj deň a je tu aj noc. Čiže základná dogma, čo vám kresťania povedia, stvorenie je dobré, ale toto stvorenie je pominuteľné a nie je nebom. Veľmi dôležitá vec, hlavne ezoterikom, ktorí sa ma počúvajú, ktorí si myslia, že už sme bohovia. To je prvý ich omyl. A ďalší ich omyl, veľmi vážny, je, že sa ideme po smrti, pokračujeme ďalej, ako inteligenti, oni to veria, aj zákonitosti prírody berú. Vedia, že sa tu budeme do nekonečna reinkarnovať v ľudských telách a že to je normálne, pretože naša Zem je tá pravá domovina a toto reinkarnácia je večný život. Tak toto vám kresťania Duch Svätý cez nás vám oznamuje, že sa mýlite. Planéta nie je nebo. Je to slzavé údolie. Je to miesto vyhnanstva.
Je to miesto trestu, kde je veľmi veľa nerovnováhy, hriechu, strašne veľa sebectva, bezbožnosti, vlády zlých síl. Toto je, ak to považujete jednou vetou, to vyriešite tak, že to je tá harmónia a to je Matka Zem. A reinkarnácia, to je vlastne večný život. No tak to sú slobodomurárske dogmy, ktoré nemajú s Duchom Svätým veľa spoločného, možno nejaké tie názvy, ale sú to život v lži. A my si musíme prestať klamať vo vážnych veciach, keď si občas zaklameme, zašpásujeme nejakým malým a nejakou malou polopravdičkou, tak to snáď môžeme, ale vo vážnych veľkých veciach my klamať sa nesmieme, to je gebrošina, diletantizmus. To je pochabenie sa. Na obrázku máme Monolízu, ktorá maľuje svojho Leonarda. Leonardo vraj obraz Monolízy maľoval 4 roky. Vo svojom denníku napísal: sila maliara je v jeho samote. Dal tam určite ku svojho génia, ku svojho talentu, ktorý stvoriteľa dostal. Zhmotnil si tam možno nielen tú Džokondu, ktorá vtedy bola možno v reálnom stave presne taká, aká je, ale možno aj kus samého seba. A chodia tam do toho Louvru. Keď som tam osobne bol a videl som to, stovky ľudí pozorovali tú Monolízu a hľadíme na to, nevedia v podstate na čo, ale asi to najpodstatnejšie je tam ten jemný, mierny úsmev Monolízy. To je ako keby symbol vrcholu nejakého ľudského snaženia, aby dospel k nejakému jemnému, úsmevnému pohľadu na tento veľmi ťažký mnohokrát život. Že sa na to pozerá so súcitom, už múdrymi očami a s jemným úsmevom. Minulý týždeň sme mali toho kardinála Doulena pred mikrofónmi a kamerami, ako sa tam vychechtáva ako šimpanz nejaké zoologickej záhrady. Tak to je gíč. Keď sa aj občas takto zasme, cirkevný prelád, nemusí to byť hriek, možno niekto mu povedal veľmi dobrý vtip. Ale pred kamerami hlásať evanjelium Ježiša Krista, rehotal sa takto pán Ježiš niekde, však by to bol gíč od neho. Také niečo, ako keby Ježiša sme videli, že má 170 kg. To bol strašný gíč. Sa ku Kristovi vôbec nehodí. Ani ku kresťanovi, takto sa rehotať, vychechtano, a kopu utrpenia okolo neho, vlastnej cirkvi, a čo nespomínam, tie hrôzy vo svete, geopolitike, čo sa dejú, a takto sa chichotať na tom, ako keby sme my boli závodov a nevadilo by nám toľké utrpenie vo svete, to je gíč, ak ho vedú. Ak niekto správne žije, tak to by nemal dopadnúť. Takto, keď niekto bere drogy a takto sa rehoce, tak mu to odpustíte, je to ťažký pacient. A má za sebou veľmi dlhú cestu, kým sa detoxikuje, oddroguje od tohto hrozitánskeho poškodenia duše, zabávanie sa v kresťanských rúchach, nejakých funkciách. Čím je niekto vyššie, Lev, ten má taký jemný úsmev, všimnite si, nás sa takto nerehoce, ale povieme si dnes niečo aj o tom, že aj za takýmto jemným úsmevom súčasného pápeža

Po roku 2000 rozhodla ísť na duchovnú dráhu a stala sa kňažkou, biskupkou a prvou arcibiskupkou a líderkou anglikánov. Po 1400 rokoch, tam je toľko, tuším, Canterbury, ten biskupský stolec, tak vyše 100 bolo tých jej predchodcov, tak ona je prvá žena v čele anglikánskej cirkvi. A ako človek ona môže byť aj príjemná, aj milá, krásna, že sa s pápežom stretli, si tam pohrkútali, dala pápežovi med, on sa usmial, prijal, tam rozprávali, išla do hrobu svätého Petra, tam sa pomodlila, požehnala so všetkými poctami, bola prijatá, televízie to brali, všetci kresťania, vonkajškofíloví sú dojatí, ako krásne spolupracujú ekumenicky konečne tie cirkvy, ktoré sa pred 500 rokmi popreklínali, nenávideli, nemohli sa vôbec navštevovať, len všetko zlé na sebe videli a vojny viedli. A my sa takto krásne už konečne po druhom Vatikánskom konci spolupracujeme. To je pekná, veľmi príjemná časť. Ale neviem, či sa toto Bohu bude páčiť. Presne toto, čo vyzerá veľmi príjemne na vonok. A viete prečo? Lebo tí, ktorí sme trocha zasvetenejší, v cirkvi 10 ročia žijeme, trocha sme si o anglikánoch naštudovali a trocha sa zaujímame nielen o kostým divadelný, aký kto má, ako vie zahrať ako herečka či herec vonkajšiu rolu na najvyššom úrade, ale trocha sa zaujímame aj o morálny profil. Toto som povedal pekné v jej živote, teda, že bola zdravotná sestra a starala sa o chorých pacientov. Ale ona vám má úplne normálne, je to prístupné na internete, že je za to, aby žena mohla legálne a slobodne potratiť svoje nenarodené dieťa a považovať to za dobro, čo my máme v katolíckej nauke, že to je vražda. Ak ho niekto urobí, musí robiť pokánie, lebo je to veľmi vážna vec. Je exkomunikovaná z cirkvi aj tá matka, aj ten manžel, ktorý jej to radí, lekár, aj sestry, ktoré tomu napomáhajú v nemocnici, sú vyhodení z cirkvi. Nikto to nemusí ani vedieť, ani prehlasovať, ani žiaden súd nemusí prebehnúť. Ipso facto, ak sa toto udeje, ste exkomunikovaní z katolíckej cirkvi. Ak ste také niečo urobili, tak vás každý normálny boží služobník vyzve. Nemal by vás odsúdiť, ale ten čin musíme my odsúdiť, pretože to je odporné Bohu. Vo viacerých zjaveniach Boh, Otec, aj Panna Mária nám odkazujú, že toto je zločin a je to Bohu odporné. My kresťania to robiť nesmieme. To je tá, keď chceme dať dar Stvoriteľovi, tak si aj sexualitu, aj manželstvo vážme, aké náhodou splodíte dieťa, robte to s láskou. Keď sa to počne, chváľte Boha, modlite sa, keď sa to narodí, poklakni, poďakuj a sľub Pánu Bohu, ja ti tohto dieťatka, že si mi ho daroval, vychovám dobrého človeka a kresťana katolíka, alebo kresťana evanjelika, kresťana pravoslavného. Z vďačnosti, že si nám to dal, to je dať dar Stvoriteľovi. Konkrétny dar, ktorý mu podľa mňa urobí radosť. To je kresťanstvo, to už nie je ezoterika. Však to je tá bázeň Božia, tak to začína. A takýchto darov my môžeme dať Stvoriteľovi každý deň, nejaký malý, každý mesiac nejaký väčší a každý rok nejaký veľký dar môžem Bohu odovzdať. Len je dobre začať. Na Sarah Mulally, ktorá
Pápežovi dala navonok med a za rohom jed, to nie je správne.

Tam by malo nasledovať aj po takom ľudskom prijatí komunikovania, spolupráci a nejaké vyučovanie. A niekto by mal spasiteľne pani arcibiskupku napomenúť, že v tomto, ak chcete sa zjednotiť aj na hlbšej úrovni, nielen takto divadelnej, ale troška na spirituálnej úrovni, čo vám ponúkam, musíte sa zriesť tejto heretickej ortopraxie, hlásanie týchto nemravností, potratom začneme a vy žehnáte dvoch mužov ako homosobáš a považujete to za normálne? Áno, áno, povedala by pani Sarah Mulally. No ale to je ďalšia veľmi vážna urážka Boha. Homosexuálnych ľudí treba prijať, treba si ich vážiť, ale my nesmieme žehnať ich sodomiu. Ak sa oni objímu, majú radi, pomáhajú si, to je všetko v poriadku. Ak tam je medzi nimi nejaká jemná erotika a nejaké masáže, no, to ja už neviem, ja som heterák, povedzte mi, ak niekto je takýto, kto žije toto, a kde je tá hranica dovoleného, čo si oni môžu dovoliť, ja to neviem, u týchto homoorientovaných, ale viem veľmi presne, čo sa Bohu nepáči. A ďalšie viem, že mojou svetou povinnosťou, či som posledný evangelizátor v slobodnom vysielači, alebo by som bol poradca pápeža, či by som bol pápežom, že ja toto nemôžem sa na to nemo prizerať. Pretože to je falošný súcit, falošné milosrdenstvo. Ja to musím napomenúť, pani Sarah Mulally. To by bola láska. To by bola mužnosť. To by bol dar nášmu stvoriteľovi, Bohu Otcovi, Pánu Ježišovi, jeho synovi. To by bolo niečo z Ducha Svätého, ale čo my? Však to neponúkame, no tak krivíme, pohoršujeme. Pretože aj anglikanské vysviacky sú podľa Leva 13. všetky neplatné. Aj to je treba povedať. A keď to nehovoríme, my dolu, čo to vnímame, sa ozývame, pretože z nás ten estrogen pokoncilový nezaplavil úplne všetko, všetok testosterón. My nesúhlasíme s takýmto pohoršlivou jednotou. Nesúhlasíme so zoženštelým kresťanstvom. A hovoríme veľmi otvorene, veľmi jasne, toto kresťanstvo bez testosterónu je súčasťou falošnej propagandy, falošného proroka, pred ktorým nás varovali viaceré zjavenia, aj to hlavné apokalypsa apoštola Jána. Prvá časť prešla, dáme si hudobnú pauzu.

Kňaz Paul Kramer, fatimolog spoza oceánu, varuje: toto, čo Vatikán ponúka aj cez Františka, aj cez Lea, takzvaná synodálna cirkev, to je aj nebezpečenstvo. Synodálna cirkev je cirkev anglikánska, nie katolícka. U nás bolo synoda, ale také, to je koncila synoda. Koncilov bolo v každom 21, tuším za 21 storočí veľkých, kde sa biskupy stretli a niečo riešili, a synody tých bolo stoviek. Sú to také poradné zhromaždenia, ale povyšovať synodu nad koncil, ako to robia Francis a Leo, to nie je katolické, to je anglikánske, to je cudzie. A varuje Paul Kramer, že tak ako anglikáni urobili schizmu, odčlenili sa od katolíckej cirkvi cez Henricha VIII. V 16. storočí, tá schizma pokračuje v ich spoločenstve a preniesie sa do katolického spoločenstva. Dajme na synodalitu obrovský pozor. A má pravdu. Synodalita, čiže stretnutie sa kdesi, na každej farnosti nejakí ľudia aktívni, aktivisti, ktorým záleží, aby to bolo lepšie. Ono to bolo permanentne stále. A teraz, keď sa to dostalo do oficiálnych štruktúr, no však dobre, pekné, na biskupských úradoch, tie nápady, čo ľudia majú, zrazu sú povšimnuté, len väčšina z nich končí desi na polička. Keď to biskup neschváli, tak sa to vyššie nedostane. Pápež Leo by mal pripomenúť 1,4 miliarde katolíkov aj ostatné miliarde kresťanov. Obrovské dva rozkoly pri návšteve anglickej arcibiskupky, že v anglikánskej cirkvi sa po roku 1992 stal veľký rozkol. Časť anglikánov, to sú tisíce alebo desiatky tisíc ľudí konzervatívnych, nepáčilo sa im to, že za kňažky budeme svetiť už aj ženy. Kňazi boli vždy muži. A tak sa to jednoducho zrealizovalo, že tí 700 duchovných, z ktorých okolo 500 bolo znova vysvetených na katolíckych kňazov, prijal Benedikt 16. znova do katolíckej cirkvi. Stala sa z nich anglikánsko-katolícka cirkev pod pápežom, ktorí nesúhlasia so ženským kňazstvom a sú verní tradícii. To bola prvá vlna, prvý veľký rozkol.

0: úsmevom Moni Lízy a s tým medom v ruke od pani Mulely. Africkí biskupy, katolícky, vidia, že je zle aj v katolíckej cerkvi, keď František vydal Fiducia Supplicans. Vraj máme požehnávať páry. Urobil v katolíckej cerkvi podobnú schizmu. Ešte nie realistickú, ale reálna schizma je, že jednoducho sú tí, čo žehnajú a sú tí, čo nežehnajú. Ešte sa neoddelili. Formálne to ešte nenastalo, že by bolo nejaké odlúčenie sa od pápeža, od Ríma, ale reálna schizma je tu. Celá Afrika, všetci biskupy, pridali sa k ním aj východná Európa, okrem slovenských biskupov nešťastných, ktorí zahrali divadielko, áno, svätý otecko, budeme poslúchať, áno, ako ste povedali v tom Fiducia Supplicans, a my tých homoškov začleníme, budeme požehnávať, ale vnútri nestratili úplne všetok testosterón a vonok sú z nich pokrytci, zbabelci, tak povedia svojim veriacim tu žehnať, homopáry nebudeme. No, na poli je to dobré, na poli je to trapné. A takto poznačujete svojich katolíckych veriacich. A tí znetvorovať budú všetko ostatné svojim pokrytectvom a zbabelosťou. Pridali sa aj tradiční v Amerike, aj po svete polovica cirkvi je rozvrátená už aj u nás. Kvôli 15-sekundovému nepotrebnému požehnaniu. Pretože 2000 rokov sa tu žehná po svätej omši každý, kto tam príde. A netreba robiť takéto výnimky, ktoré rozvracajú jednotu. To je totálna trapošina. Útok na jednotu, na kresťanov, na dôstojnosť. To je urážka Boha. To nie je dar Boha. Dar Boha je toto, čo biskup Martin Matumbuka z Karongi v Malawi toto povedal. Nemáme na výber. Nemôžeme si dovoliť, aby sa v našej diecéze v Afrike zaviedlo takéto urážlivé a zdanlivo nie rúhavé vyhlásenie. Našou hlavnou obavou v súvislosti s týmto vyhlásením je, že sa nám to zdá ako heréza, chápame to ako herézu a javí sa nám, že by sme tým podporovali herézu. Heréza pre tých nezasvetených je blud. Je to nejaká potrava, potravina, v ktorej je už pleseň. To je hereza. Klamstvo nejaké. Podvod. Žehna to. Pretože sa od nás žiada, aby sme požehnali dvoch ľudí rovnakého pohlavia. A nie iba ako jednotlivcov, ale ako pár. Predstavte si, je to vo Fiducia Supplicans vyslovene napísané, že pár sa má požehnať. A to je už do neba volajúca urážka. Pretože je to schvaľovanie, biskup Martin pokračuje. A oni predchádzajúcu noc spali spolu ako pár, predstavili sa nám ako pár, sú požehnávaní ako jednotlivci a tiež opúšťajú naše spoločenstvo ako pár. Idú domov ako pár, spia v jednej posteli ako pár. Ale dokument tvrdí, že nie sú vraj ako pár požehnávaní, hoci všetko nasvedčuje tomu, že ako pár by požehnávaní teda boli. Ako by toto nemohlo vraj meniť autentické učenie cirkvi. Veľmi múdro prorocky sa ozýva biskup Martin z Afriky z Malawi. A vy čo, slovenskí biskupy, pilavírujete? Vám to nie je jasné. I návonok prehlásite Vatikánčeku, že teda vo všetkým súhlasíte a vnútri to nerobíte. A toto pokrytectvo odporúčate všetkým katolíkom. Keď vám to niekto vytkne, tak sa tvárite, že to nepočujete a pokáni z toho robiť sa nechystáte. A takto chcete aj zomrieť. Keby tu bola svätá Katarína Sienská na slovenskom území, tak by vás začala krhať. Prorocky napomína. Keby tu bola ďalšia spolupatronka Európy, svätá Brigita, ktorá napomenula nesvätého pápeža svojej doby, napísala mu veľmi jasne, Váš zlý príklad zabíja duše. Presne toto by napísala biskupskej konferencii Slovenska. A cez nunciatúru by pokarhanie poslala aj pápežovi Františkovi, aj Levovi. A čo by urobil svätý Benedikt, ďalší spolupatrón Európy? Ten na takýchto zdarebáčených mníchov, ktorí sa mu občas vyskytli Monte Cassino, zobral palicu a začal ich tlcť po zadku. A odporučil to aj vo svojej reguli, aby sme zbili fyzicky takýchto darepáčených mníchov. Ak mi neveríte, tak si to naštudujte. A čo by urobili spolupatróni Európy Cyrila Metod? Neviem, ktorým smerom by začali utekať od takéhoto zbabelého kresťanstva. Dáme prvú ukážku pána doktora Kotlára, ktorý na jednej akcii oznámil Slovákom niečo veľmi dôležité. Nie všetci sme si to mali čas vypočuť.
1: Potrebujete vedieť, že existuje jeden veľký stôl. Nebudem hovoriť zatiaľ konkrétne mená. Jeden veľký stôl. Okolo toho stola stoja ľudia, ktorých nepoznáte. A títo ľudia majú svojich agentov, ktorí sa infiltrujú do jednotlivých národných politík a nie sú ešte vykonávateľmi moci alebo legislatívy. Títo majú za úlohu kontaktovať politikov, ktoré potom cez rôzne zmeny v legislatíve menia jednotlivé národné legislatívy k tomu, aby zabezpečili ovládnutie týchto štátnych politík, ovládnutie obyvateľstva cestou poslušnosti a samozrejme národné hospodárstvo. Ale nie je to také podstatné ako to, že pri tom istom stole sedia osoby, ktoré diktujú obidvom stranám. A teraz prosím, toto tu dneska chcem nechať. Ten jeden stôl je dohodnutý s opozíciou aj s koalíciou v každej jednej politike všetkých štátov. Jediné zamknutie sa do systému znamená aliancia. Každá aliancia znamená zbavenie sa slobody. Aliancia je presným opakom toho, čo chceme dosiahnuť, a to je závislosť, a my chceme dosiahnuť slobodu. V každej aliancii štátov je aj koalícia, aj opozícia úzko spätá s tým jedným okrúhlym stolom, ktorý na základe toho, aké sú sympatie k jednej alebo druhej strane, podporuje tú stranu a žiada druhú stranu, aby sa dala do istej defenzívy. Toto sa deje v každom jednom štáte veľkých koalícií vo svete. Takže prosím, všetky politické subjekty, ktoré dnes tu máme, aj veľké, aj malé, ja poviem za seba, okrem Slovenskej národnej strany momentálne, pretože tá nemá vplyv. Tá nemá natoľko vplyv, aby mohla zasahovať do veľkých rozhodnutí v štáte. Ale ak sa tam niekto nájde, tak nech nájde svoju cestu pokoja. Ale momentálne neexistuje žiadna politická strana ani z tých, ktorí sa pripravujú na prevzatie moci a sú tam ľudia, ktorí sú infiltrovaní a aby v konečnom dôsledku ovplyvňovali politiku štátu tak, ako si prajú ľudia okolo okrúhleho stola. Veľakrát tí, čo tú stále stranu zakladajú a sú vo vedúcich pozíciách tej strany, o tom nevedia, že tam majú takých ľudí. Ale v konečnom dôsledku tí nenápadní zodpovedajú za to, aby ich nejakým spôsobom diskreditovali a získali materiály, alebo získali informácie o nich, aby ich v jednom momente držali, viete za čo. Zapáče si. Keď sa človek opýta, čo má teda vlastne robiť, keď príde nová možnosť voľby, akým spôsobom je možné toto filtrovať? Nie je to možné. Nie je to možné. A je dobré, keď s tým rátate, keď s tým rátajú tie vedúce osobnosti politického života, ktoré formujú nové politické strany, aby skúsili vymyslieť filter, nejakú preambulu, pri ktorej nedodržanie budú okamžite títo ľudia vylúčení. Existuje šanca, lenže tá šanca musí pochádzať z dola. A jediná možnosť, pred ktorou nemá ten okrúhly stôl moc, je moc vašeho ducha. Ja viem, že to znie svetuškársky, počkajte chvíľu. Ten okrúhly stôl potrebuje jednu jedinú vec. Zamestnať vašu myseľ natoľko, aby ste sa v jednom momente nemohli osobne oslobodiť a nájsť individuálne pána Boha. Áno, toto som vám prišiel povedať. Jediná možnosť, ako vytvoríte raz dobrú politickú stranu, je nájsť Boha u seba. To je všetko. Ďakujem.
0: No tak nájsť Boha a spraviť politickú stranu, neviem, či sa to niekomu podarí nájsť nejakých ďalších podpisovačov, ktorí by sa podpísali. To je vec často individuálna. Politika je ťažko dosiahnutelná. My máme nejaké tie cirkvy a tam menšie, väčšie počty, že máme také podobné názory ako ten katechizmus a vedenie tej cirkvy. Radíme sa. Kedysi bol taký model, že teda len jedna cirkev, Rím katolícka, ostatné sú všetky zlé. A natláčalo sa to, to tiež nebolo správne, to bolo, povieme si, niečo o nečistote. A táto nečistota nanocovať niekomu vierovyznanie, vakcíny, svetonázor, alebo znásilňovať ho v intimnom živote, nanocovať mu, toto mi musíš robiť, lebo mne to robí dobre a tomu to robí zle, to je špinavosť. To je strašne ďaleko nejakej čistoty. Tam je sebectvo strašne silné, aj tam hlúposť, pýcha, všetko dokopy. Je to už vzťahový okultizmus, ktorý robia tí, ktorí majú špinavé duše. Čo ma ešte napadlo k tým Anglikánom, existuje asi jeden z najvplyvnejších evangelizátorov z Ameriky, z Kanady, on vysiela, Taylor Marshall sa volá. Neviem, z ktorej krajiny, ale prezradil tam, že on bol anglikánsky kňaz. Také vyzerá to veľmi podobné, kresťanská denominácia, aký kolárik, vysviacka, nejaké tie bohoslúžby a podobnú, veľmi podobnú činnosť robia ako kňaz napríklad katolícky pravoslavný. A veľmi ho tešilo, keď na rôznych stretnutiach počul: Otče, áno, nech vás pán darí, nech sa vám darí, nech vaša kňažská služba je požehnaná. Hovorili mu to aj katolícky kňazi. Až natrafil na jedného čudáka v úvodzovkách, jedného seriózneho biskupa, ktorý bol tiež anglikán. A povedal: Taylor, ty ak chceš neurážať Boha, chceš si dať svoju kňažskú službu Bohu ako dar, ty sa musíš zrieknúť anglikánskej viery, tak ako to urobil John Henry Newman, ktorý bol tiež anglikánskym kňazom, ale prišiel na to, že moja vysviacka je neplatná, pretože Henry VIII sa otrhol surovo, násilne a bezohľadne od rímokatolíckej cerkvy, znegoval pápežský úrad a sám seba prehlásil, že ja, jeho rozdrapené ego, ktoré dalo zabiť, tuším, a nejaké tie manželky, koľko ich malo sa popraviť za to, že mu nevyhoveli, a takú surovú schizmu urobil, už satanistickú, to nebola čistá práca, otrhol celé Anglicko na 500 rokov od pápežstva, od katolíkov, a spravil si cirkev po svojom. A tá trvá dobromyselne, tam ľudia sú kresťania, chodia na bohoslužby, chodia na sväté príjmanie, až sa ja dozviem, však to je neplatené sväté príjmanie, musím zareagovať a povedať to tým ľuďom. A on povedal takisto, mne povedal až tento biskup, že ja som neplatný kňaz. Že premenenia, ktoré ja robím, sú veľmi pochybné, z veľkej pravdepodobnosti sú neplatné. A ja dávam ľuďom telo Kristova, je to obyčajná oplatka, ako to robia v rôznych protestantských cirkvách. A ja to robím takúto šaškáreň, hrám sa tu na Kristovho kňaza. On jednoducho si tieto informácie vyhodnotil, preštudoval, modlil sa a prišiel k tomu, že ja musím opustiť anglikánsku vieru a stať sa katolíkom. Otec, tuším, deti, evangelizátor, milión ľudí ho sleduje, toto povedal a poslal video aj pápežovi Levovi, že vy nemôžete sa spájať s schizmatikmi, neplatne udelené sviatosti, neplatná eucharistia, oni tam žehnajú homopáry, oni tam neplatne premieňajú, oni sú za potraty a tvária sa, že sú to kresťania, sú to jednoducho schizmatici a treba im to povedať, pretože povedať im túto pravdu je prejav milosrdenstva. Tak ako bol prejav milosrdenstva to, čo mi povedal tento bývalý biskup, bývalý kňaz, ktorý sa stal katolíckym biskupom, povedal mi to a ja som sa tiež stal katolíckym veriacím. Pretože za tým je nejaká pravda, nejaký proces a Ježiš je pravda, Ježiš nie je klamstvo. Ježiš, nie je poloklamstvo, my si nemôžeme takéto srandy robiť z veľmi vážnych vecí. No a toto je ďalší dar, ktorý ja môžem dať svojmu stvoriteľovi. Nebudem šaškovať. Priznám, aká je pravda, pretože u nás mužov sa prejavuje, snáď aj už jem, pokora tým, že keď nemám jasno, čo je pravda, nemám, tak sa držím toho, čo myslím, že je najlepšie. Ale keď sa ja stretnem s čistou pravdou a keď si ja chcem ctiť Krista, nasledovať ho, ctiť si jeho Otca Boha, ktorý je pravda, je to duch pravdy a lásky, tak ja nemôžem robiť takéto fauly voči nebu, pretože to tým toho Boha budem zraňovať. A hovorí sa, že pred mamou sa nedá klamať. Keď je dcera zaklame, mama to aj tak pozná. A si predstavte, že by mama vedela pravdu a tá dcera by zatlkala a klamala jej do očí. No však tú mamu to zarmúti. A prečo mi klame? Však ja ti chcem to najlepšie. Alebo že by sme dávali zaplesnené nejaké darčeky otcovi. A to, že ho urazíme, si ani nevšívame. No však to by bola ale strašná tupota, hlupota, neľudskosť. No tak tomu sa treba vyhnúť. Dať dar Bohu sa dá. A urobíme to vtedy, keď budeme čestne sa správať. Dáme ďalšiu hudobnú pauzu.

Keď duch objíma človeka, krásou žiari zďaleka, aby tmy viac nebolo.

0: hodinka za nami. Ak vydržíte, je tu ešte aj druhá hodinka, ak nám pán dá a dopraje. Niekomu sa zdá, že to je veľa, však to nemusíš počúvať. Aby som ťa nepreťažil, preberám tu veľmi vážne veci a toľko, koľko stíhaš. Tento týždeň pekne ďakujem Mirovi, Martinovi, Miro O, Miro B a Boris za podporu tejto mojej misie na Slobodnom vysielači. Číslo účtu a podrobnejšie informácie máte na umeniežiť.eu, umeniežiť.eu, na Facebooku Spirituálny kapitál plus a na Telegrame Spirituál kapitál plus. Tento týždeň som mal taký smutnejší, čo sa týka príjmov. 2 eurá jeden, 2 eurá druhý, 7 eur tretí. Nož, tak som si tak troška povzdychol, pane, to niekde robím chybu, čo na tých ľudí kričím? Alebo ich preťažujem, alebo za tých 12 rokov už dosť s vysielaním? Ak by náhodou bolo dosť, mal by som poslednú reláciu, tak by som vám povedal, že tak pekne ďakujem, že som 12 rokov mohol vysielať Slobodný vysielač, 6 rokov som to robil až na nejaké výnimky gratis. Musel som mať nejakú brigádu. Jeden rok som strážil hotel ako nočný recepčný, alebo som rozvážal chleba po Banskej Bystrici, chlieb, pečivo, zákusky. Skúšal som v poisťovníctve poisťovať. To mi nejako nešlo, tak som po troch do troch mesiacov odišiel a potom som ešte robil v jednom sociálnom zariadení ako asistent. Po 6 rokoch sa stalo niečo, že ľudia mi začali posielať na účet a už som sa nemusel venovať brigádam, ale profesionálne, tak pekne ďakujem za tú druhú polovicu, 6 rokov. A teraz prichádza, no neviem, či 6 rokov ďalších, to si mi povedala, rok ešte vydržíš, tak to bude úspech, skús to dotiahnuť do 13. Tak také smutné mi to prišlo, že teda, či som toho hoden, ale pane vďaka, zatiaľ mám kde bývať, mám čo jesť. Chodím na aute požičanom, ešte včera som mal luxus, som sa stretol s pánom konateľom, na chvíľku vám vo Vrbove, krásny kúpele tam máme. Na 3 hodinky za 10-12 eur tam môžete prísť a okúpať sa v liečivej vode. Tam chodím každý týždeň plávať do bazéna. Dobre mi to robí na zdravie, na pohyb na telo. A niekde musíte dať 100 eur za kúpele za deň, aby ste sa pokurirovali. Neviem, či to není pretražené. Ale čo mi prišla taká zaujímavá ponuka, jeden z kresťanov má nejaké dosť veľké priestory, sú prázdne, to blízko Litmanovej, tak tam zajtra idem, vraj aj Braňo z Prahy, tu príde s autom, prídi, pôjdeme tam spolu a vraj nám to venuje, ak chceme tam niečo robiť pre teda niečo. Ja som ešte taký dom chcel urobiť pre prenasledovaných kresťanov a občanov. Máme tu všeličo pre týrané ženy, pre závislých, pre bezdomovcov zariadenie, pre seniorov. Máme a je tu nejaký dom pre prenasledovaných kňazov alebo odstavených, to nemáme. Tak som nejaký taký dom našiel vo Vysokých Tatrách, opustenú faru. 3 roky som sa staral, vraj to majú zrútiť, neveril som tomu, taká dobrá budova. A myslel som, že nám ho nový pán biskup daruje, teda tu, teda tých prenasledovaných kňazov umiestníme, takých, čo majú nejaké tie problémy s biskupom, s identitou, alebo s vyhorením, alebo s depresiou, alebo s nejakou frajerkou. Také niečo v každej normálnej civilizovanej krajine je, u nás to nie je. A tak som to chcel urobiť, ale bol som tam 3 roky po väčšine sám. Prišiel jeden kňaz, spolužiak a hovoril, ja tu pustovníka robiť nebudem. A zistil som vám taký zvláštny fenomén, že títo kňazi nechcú bývať spolu pod jednou strechou. poznám ich aspoň 10, ktorí by tam mohli prísť. Jeden je Prešové, dvaja, traja sú v Košiciach, jeden je tam pri zvolenie, ja som tu. Ďalší by sa našli, možno ďalších 10 reholníkov, nejakých problémov a možno 10 reholníc. A mohlo by to byť veľmi zaujímavé spoločenstvo. Mali to biskupy na stole, majú taký objekt po Benediktínoch, napríklad Bacúrove, ale oni to nezriadili. A som sa na nich troška chcel nahnevkať. A keď oni to nerobia, robím to ani tú budovu zbúrali tej fary. Neuveriteľné. Viac ľudí, počul som tam, že to je hriech zbúrať takúto budovu. Zbúrali ho, už tam začali stavať a vraj stoja nemajú peniaze. No za tie peniaze, čo dali do toho prvého poschodia 100 000 eur, či koľko mohlo to dať do obnovy a mohlo tam už dávno niečo fungovať. Vraj to bude nejaké zdravotno-sociálne zariadenie. Tak zrazu tu prišla nejaká ponuka, ak náhodou niekto chce ísť s nami na prvú brigádu, tak zajtra tam do beda pôjdeme. Pozvi sa mi, máš tam na umenežiť.eu aj kontakt. Je to na východe, môžeš sa pridať. Ako to bude? Neviem, čo tam dáme, ak budú nejaké prostriedky. Ak je už budova, už sa snáď nejakí ľudia a nejakí sponzori pridajú. Ak je možné, tak vás pekne poprosím o nejaké sponzorstvo aj tejto relácie. Pretože ak mi príde signál, že príde 2 eurá, 2 eurá, 7 eur za týždeň mojej činnosti, tak na pokoru je to veľmi dobré, ale je to aj taký signál, možno už aj dosť. Keby takéto cifry 1000 ľudí by poslalo Borisovi 2 eurá a oni by mali, a neviem, na úplne základné veci a na výplaty by nemali na prežitie. Niečo by, snáď niečo majú ušetrené, ale tiež by začali rozmýšľať, tak čo ideme robiť? Čo je toto za signál? Však títo poslucháči to možno je už aj dosť. My vysielame veľmi veľa programov, veľmi veľa slov a tí ľudia sú možno po 12-14 rokoch prirodzene preťažení informačne a takto nám to dávajú najavu. Tak by možno začali dávať reprízy, oddychli by si, išli by na dovolenky, sem tam by nejakú reláciu urobili a možno by si začali zháňať sponzorov a možno by tam boli nejaké reklamy, kto vie, ako by to pokračovalo a v mojom prípade, kto vie, či aj ja potom nezačnem dávať reprízy a na tej brigáde sa nebudem venovať niečomu inému, keď mi poslucháči takto dajú najavo, že vieš čo, už ťa bolo aj dosť a tých, tak ak by som mal ego a pýchu, tak sa nahnevám, nazjapem, čo nechcem, mať pýchu ani také ego, ani zjapať po vás, ale len vám tak oznamujem, že ak náhodou príde nejaká repríza spirituálneho kapitálu, je to asi aj z tohto dôvodu a život ide ďalej, hoviem Pane vďaka, tak ako som bol v nejakej farnosti jednej 4 roky, kde som to bol v slovenskom právne, tam bolo 16 dedín, bolo to náročné, niečo sme tam urobili, potom som bol hrónci 5 rokov, alebo v nemocnici Rooseveltovej ako kaplán nemocničný 9 rokov a som rád, že prišla aj zmena, aspoň som to kňazstvo mal na rôzne, raz na dedine, raz v meste, raz v nemocnici, bolo to veľmi krásne, ja rád pracujem a keď nejaká práca nie je, tak mňa to nebaví dlho, si vždy niečo nájdem činnosť, aby to bolo užitočné aj iným, aby som tou prácou, toto je totiž aj práca, pripravovať si reláciu, odvysielať to, dodržať termíny, alebo aby to fungovalo, aby to malo trocha úroveň, niečo si aj naštudovať, niečo si pripraviť, aj sa za to v mojom prípade modliť, aby to bolo nejaké požehnanie a budem vám vďačný, ak vás napadne, že niečo na tom je dobre a ak mi niečo pošlete, tak ako keď posielajú, je to veľmi zvláštne, že na Slobodnom vysielači som sa tak dozvedel, že za toľké roky, koľko víziev tam Mišo Dobrík má, po každej tej relácii ide taký kolotoč, a taká výzva, podporte Slobodný vysielač .sk, nájdete tam číslo účtu a podporte nás. Počúva to možno 10 000 poslucháčov nejakú tú reláciu, možno niektorú 20 a možno niektorú aj 30 nemajú. moju tak možno 5000 do 5000, počúva do 5000 repríz, čo je dosť veľké číslo. Ale aj Sulík, keď tu bol v Slobodnom vysielači ešte za Nora Lichnera, tak cez tajné služby sa dozvedel, že 50 000 ľudí počúva Slobodný vysielač. Zaujímavé, len 1000 ľudí stále ho podporuje, napriek toľkým výzvam, a ono to beží, zázračne funguje. A tak ja sa nebudem venovať a chváliť len tých prispievateľov, za čo vám pekne ďakujem, sa za vás modlím. Dávam vás na oltár, hlavne nedeľu večer o 9. hodine večer. Ma prosil pán doktor Andrej, pomodli sa za mňa, za moju partnerku, za moju dceru. A cítil som, že sa modlí. Pridajme aj brata Petra, mal operáciu srdca Bystrici. Aj za neho, aj za jeho rodinu. Sme taká partia, čo sme sa tu zichádzali. To bola partia, čo išla na Kriváň, za Slovensko to obetovala. Aj na Grlách išla. Takí vzácni chlapci duchovní, tak na seba občas myslíme, myslím aj na vás, na tých špeciálne, ktorí mi pomáhajú, ale myslím aj na tých, ktorí ma nemajú radi. Na tých, ktorí nemajú radi Boha, sú mimo života, myslím, modlím sa za vás a aj vám prajem, nech sa vás duch Boží dotýka. Pri toľkom rozprávaní, čo tu rozprávam, možno aj nadbytočne, nech niečo vôjde do vášho srdca, nech si niečo vážne uvedomíte a nech Otca nebeského, ktorý vás stvoril, aby ste boli s ním v priateľstve, aby ste ho neurážali, aby ste robili niečo, čo môže toho Boha Otca potešiť. A to je ten dar, ktorý my mu môžeme dať. Dáme ukážku z knihy Pravdy.
1: Ukáže sa veľký konflikt a lidi rozdelí. Bratr proti bratru. Poselství Ježíše ze dne 5. září 2012 ve 14 hodin 30 minut. Má vroucně milovaná dcero, národ za národem právě teď prochází přechodným obdobím. Ani jeden národ si nemohl nevšimnout, že ve vzduchu je mnoho změn. Nejen zákony, které spravují jejich země, se začínají měnit, ale víra, kterou kdysi měli, se začíná vytrácet. Méně kněží, méně sluhů v mých křesťanských církvích se nabízí k obraně božích zákonů. Ani nevyhlašují věrnost mně. Místo toho jejich hlasy jsou spíše jen šepotem mezi hlučnými hlasy těch, kteří vykřikují a propagují sebelásku. Boží slovo je pohlceno hlasy ateistů, kteří zakrývají své hlasy zástěrkou vládních zákonů, opatřených dodatky ve jménu tzv. Spravedlnosti, tolerance, pro dobro všech. Lži, které jsou vám předkládány, jsou vymyšleny tak, aby zničili nejen slovo mého otce, ale také křesťanství po celém světě. Odpadlictví od víry se šíří jako divoký požár a dosáhlo téměř svého kritického bodu. To je čas k božímu zásahu. Dost lží. Král lží všude klame boží děti. Neposlouchejte vaše vlády, které prohlašují, že boží slovo je lež. Nepřijímejte nové zákony, které tolerují smrtelný hřích. Bojujte vy všichni. Postavte se za to, co je správné. Nedovolte zákonům zaváděných králem lží strhnout vás a vaše rodiny do bezedné jámy. Pokud byste připustili zákony, které zakazují praktikování vaší víry, budete trpět. Vaším duším bude chybět potrava a vzdálíte se ode mne. Ale pokud byste přijali vraždu a potraty a nepostavili se proti takovému zlu, pak vaše země bude potrestána boží rukou. I když odpadlictví se všude neustále šíří, na druhé straně obrácení také vzrůstá a oboje se brzy proti sobě postaví. Ukáže se velký konflikt a lidi rozdělí. Bratr proti bratru. Soused proti sousedovi. Budou existovat dva tábory. Jedni, kteří Boha milují, a ti druzí. Každé duši dám příležitost, aby se rozhodla, ke kterému táboru si přeje patřit v naději, že si vybere mě, svého milovaného spasitele. Vy, moji stoupenci, svými modlitbami, zejména modlitbou litanie za milost ochrany před peklem, můžete ke mně přivést více duší. Pak pozvednu dobré do svého srdce, jak bylo předpověděno, a v mžiku oka budou vzati do bezpečí. Můj slib je zachránit lidstvo. Ale konečná volba bude záviset na každé duši prostřednictvím její svobodné vůle. Váš Ježíš.
0: Z knihy Pravdy si urobil jeden poslucháč Janko z Veľkých Levár aj čas a vybral všetky modlitby z tých 5 kníh. Ja ich tu mám, darovala mi to pani Evka z Michaloviec, veľmi pekne ďakujem. Krásna knižočka, modlitebná kampaň križiacka z knihy Pravdy. Má cez Máriu Božieho milosrdenstva krásne modlitby, modlím sa ich. Ale nie sú na internete prítomné všetky v celku. A čo nájdete na stránke Umenie žiť je modlitby z knihy Pravdy. Naťukáte si to tam, ak chcete, do hľadača, alebo si to nájdete medzi článkami. No a umiestnil som tam, Janko mi poslal všetky tie krásne modlitby na jednej stránke. A dám vám za úlohu niekomu, kto sa rozhodne ich všetky prečítať. To spraví asi niekto iba výnimočne, ak náhodou sa niekto obetuje, ho pekne prosím, aby na tejto stránke modlitby knihy Pravdy našiel jednu nesprávnu modlitbu, ktorá by urazila nebeského Otca, jeho syna Pána Ježiša alebo nebeskú Matku, ktorá by nebola v súlade s Duchom Svätým. Pekne vás za to prosím. Vymažem ho, zverejním ho a dám vám slovo, ak chcete, môžete to skomentovať. Napríklad jedna z modlitieb je túto náhodou. O môj predrahý Ježišu, priviň ma do svojho náručia, dovol mojej hlave spočinúť na tvojich pleciach, aby si ma mohol vyzdvihnúť do tvojho osláveného kráľovstva, keď príde čas. Dovol tvojej vzácnej krvi, aby stekala na moje srdce a umožnila nám spojiť sa v jedno. Amen. Druhá. Drahý Otče, to som ja, tvoje stratené dieťa, tak zmetené a slepé, že bez tvojej pomoci, tvojej lásky nie som nič. Zachráň ma skrze lásku tvojho syna Ježiša Krista. Daj mi kľúč k tvojmu novému raju na zemi. Amen. Toto by ste našli takéhoto ducha, ja tam chybu nevidím. Priznám sa, všetky modlitby som neprešiel, hoci som ich tam dal. Ak náhodou tam nejakú chybu nájdete, tak napíšte, aby sme nejaký blúd nešírili. Jednoducho mne sa to zdá, že to je v súlade s kresťanstvom, s Bibliou, s Duchom Svätým, s tradíciou cirkvi a odporúčam vám to, žehnám vás. A ešte vám poviem, každou správnou modlitbou si uctievate Boha a dávate mu dar, ktorý ho teší. Pretože modlitba je prejavom lásky k nebeskému Otcovi, nášmu Stvoriteľovi. To je ten veľmi dôležitý dar, ktorý my mu môžeme každý deň dať, keď mu poďakujeme. Keď si niečo uvedomíme, že to má obrovskú hodnotu, ďalší hlbší stupeň uvedomenia je, že mi to daroval Otcko, Stvoriteľ, ktorý ma z lásky sem poslal, má ma rád a dal mi také dary. Obrovské, ja si to vážim, však sú to fantastické veci, čo len telo, že ti dal, aj keď to telo nie je dokonalé, má všeličo. Ale však to je do času. Toto telo je jedna časť, ktorú sme dostali a budeme mať skriesené telo. A budeme správne žiť a nebudeme Boha urážať, budeme ho správne s ním v harmonii, budeme sa takzvane posvecovať, no tak to telo budete mať nádherné, skriesené. Svätý Augustín napísal, že dogma o skriesení tela je tou najťažšie pochopiteľnou vecou, čo my ohlasujeme. Ľudia tomu mnohí nechcú veriť ani počuť, že nejaké tela budeme mať nové, obnovené, skriesené. To, keď začnete do médií vytrubovať, že bude reinkarnácia, sme v jednom tele, to zomrie a budeme druhé telo mať a bude to do nekonečna pokračovať, to vás budú skoro všetci tlieskať, chváliť a veriť. No ale to, že je to forma večného trápenia, že to je kláňanie sa modle tejto planéty A že na tejto planéte stále sú strašne veľa démonov a satanisti tu majú pokladničku a cestu pokladňu, sponzorujú vojny, kde sa vraždí a kde sa sponzorujú kadejaké špinavosti. A keď chcete robiť reláciu na úctu k Bohu, tak dostanete od poslucháčov verných 2 eurá, 7 eur. Ďakujem. A toto je táto planéta. Na výsmech, na posmech. Tak toto je. A vy sa chcete znova reinkarnovať sem, kde vládnu satanisti. No tak pozor, to je omyl. Veľmi vážny, s týmto musíme prestať a začať sa troška vážne zaoberať a vzkriesené telo raz bude, ale nie cez reinkarnácie, ale keď Pán Ježiš príde druhýkrát v moci a sláve, približuje sa nám to. Či v to niekto veríte alebo neveríte, to je vaša voľba. Ja nemám právo vám vstupovať do vášho rozhodnutia. Len mojou svetou povinnosťou ako kresťana, katolíckeho evangelizátora, vám oznámiť niektoré veľmi dôležité body, odprezentovať vám to tak, ako to najlepšie dokážem. A prosí Ducha Svätého, aby sa vám srdce dotklo, aby vám to on dovysvetlil, to ja už neviem, nedokážem, aby ste to začali príjmať a chápať a niečoho dobrého sa držať, to už je, ak to niečo takéto v nás je, tak to je Božia milosť. A ak sa niekto vedľa vás chová ako chrňa, ako zviera, alebo ako nemravné hovedo, a ty ho odsudzuješ, na ňo plieš, a je ti to odporné, to jeho správanie, tak ti oznamujem, že keby nebola v tebe Božia milosť vo mne a v ďalších slušných alebo o slušnosť sa snažiacich ľudí, keby v nás nebola Božia milosť Ducha Svätého vyprosená Ježišom Kristom na kríži a svätou Pannou Máriou pod krížom, ktorá tam plakala, on krvácal, keby nám tieto dve sväté srdcia nevyprosili Božiu milosť ako divá zver, ako hovedá a chruňovia a blázni, by sme skončili úplne všetci, by sme sa tu vyvraždili. Ak je niečo dobré na tomto svete, je to na zásluhe obrovských obetí tých najstatočnejších, nielen našich rodičov, ale hrdinov, viery, bojovníkov, ktorí sa nedali odradiť, ktorí v tomto veľmi náročnom prostredí, ako je táto planéta, nehodili flintu do žita, aj keď ich niekto poranil, tak sa z toho nejako spamätali, ranu si zahojili s pomocou Božou a potom sa podobne poraneným začali aj venovať a povedali, asi to stvoriteľ dopustil, keď mi niekto hodil kameň do okna ako Donovi Boskovi za to, že začal niečo robiť, no tak začal niečo robiť pre tú cirkev, pre tú mladú generáciu napríklad. Ja nie som pre mladých, toto sú skôr pre tých dospelejších úvahy a relácie. Tak ako Karel Gott povedal, moje písničky nejsou pre detské publikum, to je pre tých dospelejších. Podobne a ja robím katechézu nie pre základné školy. To mne je nejako nie prirodzené. Pre tých pomaturitných, pre tých dospelejších, zretejších ľudí, každý sme pre niekoho. To u nás Salesiáni sa venujú menším ročníkom a jezuiti napríklad tým vysokoškolákom a ešte aj za tým. Tak niečo takéto, je to mystagogická katechéza. Katechéza to sú poučenia, vyučovanie o Božích veciach, ako človeka naučiť rozlišovať. A čo si teda môžeme dovoliť? Napríklad vo vzťahu muž k žene. No to sa v Biblii píše niekde? Alebo v katechizme? No len také základné veci sa tam píšu, že aby sme nerobili ťažké hriechy, smilstva, nezosmilní, že dajme tomu, myslím si, že to patrí k tomu katechizme, je len, že sobášení nie sú v kostole, tak už porušili 6. Božie prikázanie. Ale myslím, že to aj hlbšie, že to je aj niekoho neznásilníš, že to k tomu patrí oveľa viac. Alebo nezneúctíš niekoho. Alebo keď muža ťahá žena, tak si tak má o ňu záujem, chce sa aj nejako dotknúť, priblížiť, prihovoriť a čo si ja môžem dovoliť. Je to niekde v Biblii napísané, ani v katechizme? Nie, to není. A to znamená, tu si nedávajme všeobecné normy. Taká norma je to, neznásilníš. No, to by stačilo, nie? Nezneúctíš niekoho. Nepošpiníš, nesplodíš dieťa nezodpovedne, dajme tomu, by sa to dalo. To je taká strašne vážna vec, lebo niekto to splodí a nestará sa. To je smilstvo. Porušenie veľmi vážnej veci, alebo keď niekto obcuje mimo manželstva, sa pochabí. Prebehuje hore dole a zbere to ako srandu. To sú vážne veci, aké je to ľudská láska, ale patrí k tomu primeraná úcta. Alebo keď nejaký grobian sa rehoce a ukradne panenstvo nejakému dievčaťu, lebo ho nabaláchala, lebo zdrogovala, upila a on si tam na nej začne ako chruňo jej ublížiť. No tak to je hrubé smilstvo. To myslím, že rozumiete, že toto páchať sa nebude. To sa nepatrí. To sú delikty, to sú zločiny. To je v úzadí, ale som sa niekoho dotkol a už je to nebezpečné, a už to prehlasili, a nafúkli a už som akože urobil niečo na úrovni týchto zločinov. No a to je tá skrivenina, ktorú majú mnohí, ktorí sú nevyzretí, ktorí sú vyhľadovaní sexuálne, eroticky a potom všetko zveličujú. Úplne dokrivené farizejstvo a maskujú to nejakou čistotou. Na to pozor. Toto je obrovské nebezpečie. Čo si môžeme dovoliť jeden ku druhému? To nám prezradia veľmi presne naše sestry kresťanky, ktoré majú Ducha Svätého. No ale Fero povedal, že no ja som mal tri manželstvo a každá žena má iné hranice. Tak ako? No vieš čo? Tak keď má každá iná hranice, tak nehajme to. A asi každá v nejakom inom stupni vývoja a láska tvoja, Fero, k nejakej prndolíne znamená, že budem rešpektovať jej hranice. Jedna ti dovolí techtle, druhá ti ani dotknúť nedovolí. Keď ti dovolí techtle, druhá ti dovolí aj mechtle, každá je nejako inak nastavená. A milovať tú osobu znamená teda rešpektovať jej hranice a tie sestry naozaj nás cvičia. Oni majú dané nás troška aj vychovávať. Oni majú nastavené a keď ty ju rešpektuješ a ona vycíti, že rešpektuješ tej hranice, tak tým ukazuješ, že ho máš nezištne aj rád, že si človek a že si snáď aj dobrý človek. A tak to pekne príjmeme a oni nás môžu o všeličom poučiť. No ale keď sa hranice nerešpektujú a keď sa najprv hráme na svätých, vyhľadovať sa ideme a potom sa vrhneme na niekoho ako hoveda, znasilníme, no tak tá spiritualita nebude taká vyzretá, však to bude nejaká veľmi podivuhodná amatérčina kresťanských šatách. Dáme pesničku.

Ďakujem, Peťko Kršiak, za tú pesničku, to on vybral. Ja som ho prvýkrát počul, vôbec nepoznám, veľmi dobrá, si ho rád vypočujem v archíve, lebo mi tam unikali tie slova. V závere, ak chcete, ešte máme pol hodinku, 25 minút do konca, môžete zavolať, môžete zamailovať a povieme si niečo od Kateriny Sienskej, svetice, ktorá tu bola pred 7 storočiami v talianskej Siene, drobné žienia, posledné z 24 detí, predstavte si, Pán Boh odmenil tých jej rodičov, že sa narodila ako posledná táto svetica. Chceli ho vydať, ona si ostrihala vlasy a mala ona zjavenie ako 7-ročná, Ježiš sa jej zjavil, ona sa mu zasvetila, vydať sa nechcela, len za ňo žila tu 33 rokov. Bola stigmatizovaná, ona to bola, ktorá išla za pápežom do Avignonu a prosila ho, vaša svetosť, vráťte sa do Ríma. Vaše miesto je v Ríme, Ježiš vám odkazuje, aby pápeži neboli, už boli 70 rokov v Avignone, tam nejakom pohodlí. Vráťte sa do Ríma, aj keď tam budú problémy, vaše miesto pápeža. Nebo sa pozerá, nebo posiela svojich služobníkov. A ona bola jedna z najsvetejších, najodvážnejších žien v dejinách cirkvi. Teraz si prečítame niečo, čo v slovenskom jazyku tuším. Na týchto končinách za 700 rokov nezaznelo a tak typujem, takú strašne smutnú predpoveď poviem, nikdy by to ani nezaznelo v mediálnom priestore do konca sveta. A je to veľká škoda, pretože my tu máme všelijaké skrivené predstavy o tom, čo je to čistota. A väčšinou si myslíme, že to je nejaká hygiena len, že to je nejaký poriadok v mojej izbe, zachovať poriadku aj v inštitúcii, že to je v úplnej abstinencii od nejakej erotiky alebo taká prísna disciplína v sexualite partnerov či manželstvom, že to dosiahnu len nejaký polosvety. Pre normálnych ľudí to asi nie je. Tak je to čistota, ale taká druhorada, tá telesná. To, že prvoradá čistota nemá nič spoločné so sexualitou, ani s erotikou, ani našim telom, tou príťažlivosťou telesnou. O tom väčšina slovenských katolíkov nepočula a nebude počuť do konca sveta nič. Preto tu vzniká bizár. Navonok hráme nejakú tu, predstierame, ako naši biskupy predstierajú, že sú verní pápežstvu, ako boli stáročí aj svätému otcovi Františkovi a všetci do jedného vedia, že to bol nesvätý pápež, ktorý tu mal veľmi falošné výroky, kniha pravdy ho diagnostikuje ako falošný prorok, ktorý ozaj dával sväté príjmanie aj propotratovému Bidenovi. To je jeden bod, ktorý povedal všetky náboženstva, privedú k Bohu, ktorý požehnal vakcíny, ktorý miliónom ľudí poškodilo. Jednoducho to sú falošné tóny, alebo kázal žehnať hlava, nehlava, každý homosexuálny pár. To sú fauly. Obrovské, to je pretvarovanie. My si toto musíme povedať, ľudia. Ak ma počúvať, ak sa nechcete dokriviť. Čo sa mi tu hráte na nejakého svätého otca? Treba povedať, to bol jeden z nesvätých pápežov. A obrovský pozor na nich. Ak sú nesvetí. To vám hovorí s obrovskou úctou Petrovmu úradu pápežskému. Pretože to poverenie dostal prvý pápež Peter a my máme svetú povinnosť poslúchať svetého pápeža a jeho múdre rady, ale takéto nesvetosti slobodomorárskem, no okamžite to treba zamerať a karhať. To robili svetci. Podobne čistota. Nepomôže vám farizejská čistota, plná pýchy a pokrytectva. To vám nepomôže. To vám napomôže akurát ku sociopatickým vzťahom, keď nejaká svetuškárka chodí do kostola a bude týrať svojho manžela alebo partnera tým, že ani dotknú, lebo ona žije čistotu. Toto, to je sociopatia, ťažká. Rozvracuje to manželov. Poškodzuje to atmosféru. To ste nepočuli, ani počuť nebudete. A podobné bizarnosti, hrôzy. Niekto nadáva na homosexuálov, na vonok. Kampaň proti ňom robia, žije sodomiu.
Alebo niekto má tri frajerky a odsudzuje nejakého brata, čo prijal diakonát unahlene presbytera, že sa dal vysvetiť za kňaza a mal to byť ženatý diakon. Nikto mu to nepovedal, ale odsudzovať to viete. Na to odsudzovanie pozor. No počúvajte, Katarína Sienská, spolupatronka Európy o čistote, a to vlastne autorom nie je ona, to len cez ňu prišlo a autorom je ten, koho chceme názve dnešnej relácie obdarovať niečím. Tak ako chceme obdarovať nejakou čistotou, tak počúvajte. Citát z jej knihy Dialóg s Božou prezreteľnosťou. Chceš dosiahnuť dokonalú čistotu a zbaviť sa pohoršenia a túžiš potom, aby sa tvoja myseľ nenechala ničím pohoršiť? Jednaj teda tak, aby si bola so mnou spojená citom lásky, pretože ja som najvyššia dokonalá čistota a oheň očisťujúcu vaše duše. Preto čím viac sa ku mne duša priblíži, tým čistejšou sa stane. A čím viac sa odo mňa vzdiali, tým viac sa poškvrňuje. Preto ľudia sveta upadajú do takej nečistoty, pretože odlúčili sa odo mňa, ale duša, ktorá sa so mnou spojí a nekladie medzi seba a mňa prekážky, bude mať účasť na mojej čistote. Aby si dospela ku tejto jednote a čistote, musíš urobiť ešte jednu vec. Čokoľvek vidíš alebo počuješ od akéhokoľvek tvora, že sa deje proti tebe alebo niekomu inému, nikdy nesúď vôľou iba ľudskou, ale Božou, ktorá je v ostatných aj v tebe. A keby si videla zjavný hriech alebo pochybenie, konaj tak, aby si z toho trňa dala vykvitnúť ruži. To znamená, že ho máš zo svätého súcitu obetovať mne. To je tiež veľký dar, ktorý je mystériu cirkvi, prinášať sväté obety cez Ježiša, ktorý sa obetoval na kríže nebeskému Otcovi. Všetky tie nepríjemnosti v duchu spracovať svätým súcitom, to obetujem ti, to nebeský Otcku. Posiela to do neba, to je obrovský Boží dar, ktorý robili všetci svätci, mystici v dejinách cirkvi, a môžeš si k tomu pozvaný, ak si veriaci človek, aj ty. Ak niekto sväté obety neprináša, tak ten robí úctu démonom, ten nadáva, hreší, chytí nejakú cigaretu a vypúšťa nejaký jedovatý dym do neba, aby robil nejakú náhražkovú činnosť miesto prinášanie svätých obetí. Pokračujem v texte. Aj v nespravodlivostiach, ktorými by sa na tebe niekto previnil, myslí na to, že ich dopúšťa moja vôľa, aby skúšala cnosť v tebe aj v ostatných, mojich služobníkov. Maj na pamäti, že onen tvor sa z toho činu dopúšťa ako mnou ustanovený nástroj a že často koná v dobrom úmysle, pretože nie je nikoho, kto by mohol súdiť tajemstva ľudského srdca. To znamená, keď sa niekoho chceš dotknúť a tá osoba sa tak napláši, že ťa ide udať, aby niekomu, kto ťa potrestá, toto robí tá presvätá falošná čistota úplne bežne na Slovensku, tak to ber, že to je tiež nejaký ustanovený nástroj, aj táto splašená sestra, aj ten jej otec alebo predstavený v cirkvi, ktorí ťa trestajú v dobrom úmysle, že ti zachraňujú dušu napríklad. Aj keď je za tým nečistota ako šľak, ale na niečo sa to deje a storaké podobné veci. Ak sa ti niečo nejaví ako výslovný a zjavný smrteľný hriech, nesmieš to súdiť podľa svojej mysle, ale snaž sa v danej veci vidieť len moju vôľu. Potom to pre teba nemôže byť nič iné ako predmet svätého súcitu. Ako som ti povedal, týmto spôsobom dosiahneš dokonalosť.

jej v dokonalosti, niektorým dokonca v rôznej miere odníma aj milosť, čo záleží na sile toho opovrhnutia a nenávisti počatej ku blížnemu kvôli jeho úsudku alebo jeho správaniu. Všimáte si, učiteľka cirkvi, svätá Katarína, cez ktorú hovorí čistý Boží hlas, Boží duch, priamy kontakt s nebom, hovorí o čistote a dobre si všimnite, nehovorí absolútne nič o nejakých dotykoch človeka ku človeku, o nejakej erotike, o nejakej sexualite. Nič. A hovorí sa tu o čistote, svätej dokonalej čistote. A tam Boh pripomína cez ňu, dajte pozor na odsudzovanie, dajte pozor na opovrhnutie, nenávisť, upodozrievanie, negativizovanie toho druhého a mi ublížila, ja ho všetko zle na ňom vidím, v tej situácii neregistrujem nič pozitívne a len sa hnevám, urážam, som napaprčený, nazlostený, odsudzujem a sa hnevám, čiže to pochádza z pýchy a to je tá nečistota hlavná. Dobre si to zapamätajte. Opakujem, že to nikdy nebudete počuť v polokatolických médiách do konca sveta. To je tragédia. Ignorujú. Včera mala sviatok. Jeden z najväčších svätých. Vo veľmi vážnej téme, ako je čistota pre Slovákov. Čo si tak vážime. Svätú Pánu Máriu prečistú. A záver celého tohto. Počúvajte dobre. Preto, ak si praješ dosiahne čistotu, po ktorej túžiš, je potrebné, aby si vykonala predovšetkým tieto tri veci. Poprvé, spoj sa so mnou láskou a zachovávaj vo svojej pamäti živú pripomienku dobrodenie, ktoré si odo mňa dostala. Po druhé, zrakom intelektu rozjímaj o citoch mojej lásky, ktorou vás nesmierne miluje. Po tretie, všímaj si vo vôli ľudí prítomnú vôľu aj moju. Nie iba ich zlú vôľu, pretože ich sudcom som ja a budem aj ja. A nie vy, tým dosiahneš úplnú dokonalosť. Koniec citát. Čiže miesto našej falošnej čistoty, ktorú si myslíme, dotkol si sa, nedotkol si sa, hladkal si ju po kolene, či si ju nehladkal. Toto nás zaujíma, pretože si myslíme, že sú to podstatné veci. To nechajte pre tých dvoch. Ak sa niečo, ak vám niečo nejaká osoba dovolí, to si ona bude musieť zodpovedať. Aj ty, ktorý si na to mal spolu podiel. A ak niekto snorí do intimity druhému a vyšetruje a strašne ho zaujíma, kto s kým čo mal, aké techtle, aké mechtle, ja som dlho nevedel pochopiť, že prečo toto niektorí jedinci robia. Až mi snáď Duch Svätý osvetlil, že oni vo svojej intimite nezažívajú nič. No však hovorím aj manželstvo a tam si... A potom mi prezradí po rokoch takýto jedine, čo to robil, že žena ho s ním nežije a on trpí v tom nechcenom celibáte a nemá s intimity manželskej nič a preto mu hrablo, preplo mu a takto snorí, vyšetruje a podozrieva zo všetkého a toho najlepšieho, aj najhoršieho tá spája a nevie to rozlíšiť. To je z hladu. Podobne, ak niekto žije celibát a rozhodne sa, že sa sám seba ani nikoho nedotkne, a takto sa vyhľaduje tou ľudskou láskou. Šibne mu tak, že potom vyšetruje jeden kňaz z povedelnici, trieskali mu ženy, trieskali mu dverami, keď vyšli zo spovednice. Ľudia si to všimli. A prišli aj na to, že preto, lebo začne vyšetrovať intimné veci, ako to s tým manželom robíte spredu, nie, vy to robíte aj zozadu, no ale to je hriešne, sa nesmier. A to prečo ty vyšetruješ, ty debo? To ti nepatrí, to je ich vec.
To keby sa ona ti povedala, spýtala,

0: aby sa my to robíme aj zozadu. A neviem, či je to tak potom je niečo, povedz svoj názor, ale povedz, že to v Biblii nie je, ty si to len myslíš, že, alebo si to niekde vyčítal, že to nie je tá snáď najpodstatnejšia otázka. No a urobte to tak, milá manželka, tak, aby bol ten partner spokojný. Dávajte pozor, aby sa nestal z neho zvier. Kontrolujte sa navzájom, pomáhajte si, buďte dobrí ľudia. Ale keď nejaký kňaz napríklad takto vyšetruje, že mu trieskajú penitentky dvierkami, no tak tam bude nejaká sociopatická diagnóza. Môže to byť z vyhľadovania. Že aj ten kňaz nezažil z ľudskej lásky úplne nič. On uveril nejakej takej svojej predstave, že čistota znamená s nikým nemať úplne nič. Až sa tak neľudský chudák vyhľaduje a tak sa poškodí, že potom v spovedelnici snorí, vyšetruje, podozrieva, manipuluje, rozkazuje tam, kde patrí úplná taká otcovská dobrota, prítomnosť a taká jemnosť a vľúdnosť a nie nejaké rozkazovanie vo veciach, ktoré sa nepíšu totálne v Biblii. A čo sú veci, ktoré si oni, niekedy aj ľudia sa pýtajú kňazov, môžeme si toto my dovoliť, alebo čo máme my vlastne dovolené v tom manželstve, v tom partnerstve. No však máte na to život, nemusí ten kňaz všetko vedieť, však keď je celý bátnik, aké takto žije a takýto štýl života si zvolil, pretože sú aj takí kňazi, ktorí zložil celý bát, ale hlave to má nastavené tak, ja budem mať frajerku a ja si s ňou žijem a neožením sa s ňou a dám pozor, aby som nemal dieťa. Tak takto si to zvolil. To nie je jeden prípad. Viete, ako som sa to dozvedel? Tá jedna frajerka prišla za mnou, som chodil do ich rodiny a už bola nie s tým kňazom, ale s manželom, ktorý si ju zobral pred oltárom a povedali mi ten pán manžel, viete, čo sa stalo, ten pán farár mal 16-ročnú milenku, túto s ňou, obcovali tam niekoľko rokov a považoval to za bežné, chodil do, bo to nikto nevedel, to len ona a on, to bolo medzi nimi a navonok všetko fungovalo, ale ja som potom prišiel do jej života a ten pán farár videl, že ona ide ku mne a že ja si ju zoberiem a on na mňa náplu. A ja som tam onemel pri tom nedeľnom obede. No pozrite, aj takýto zmenu. To znamená, že ten kňaz ho nemal rád čisto. Že tam bolo obrovské sebectvo. To nebolo čistý vzťah. Keby to bol čistý vzťah, a bolo by tam napríklad jemná erotika medzi nimi a stretla by manžela, je, ja ťa tak ľúbim, dcerka moja, ja ťa tak mám rád, poboskal by ho na čelo, tento si ťa zobere za manžela, nech ťa pán požehná. A takto by sa rozlúšil ako otec, ale toto ako ťažký frajer, s frajerkou a navonok hráme celibát, toto je tá čistota, pokrytectvo jak hovedo, však nehovorím to, aby som škandalizoval, odsudzoval, tuto je, aby som vás poučil, že aj toto je život a to už asi zašlo do nejakých sfér, že kde sme nemali čo robiť. Takúto prednášku nám v seminári ani medzi kňazmi, keď som mal 22 rokov, nikto nedal. Nikto nás neupozornil na to, že frajerky ťa zničia, teda Rudo Baláš to mal také. Tento naznačil, že pozor frajerky a ten nenávidel, keď mal nejaký kňaz frajerku. Začal po ňom strieľať z gulometu. No ale potom, keď sa ten kňaz oženil, tak potom na ňo zjapeme, kričíme, odsudzujeme. No však ale ten kňaz možno vôbec nemal byť ani kňazom. Vy ste mu mne ponúkli za 5-6 rokov, že mohol byť ženatým diakonom. Vy ste mu nanútili formu celibátu tejto čistoty a keď on spoznal, už bol vysvetený unáhlene, nejakú tú fešandu, ktorú si neskôr za manželku zobral a vy ste na ňo naziapali, dopľúvali, odsúdili. To je presne tá nečistota, o ktorej Katarína Sienská hovorí, že to je špinavosť. Celá vaša čistota je pomýlená. A tie frajerky majú hlbší rozmer. A počúvajte na záver. Ak je niekto navonok pán cudný, neženatý a vraj zasvetený službe nebu, ale spáva so svojimi milenkami, ktoré sa volajú. A teraz nebudem spomínať Evu, Janku, Mariku alebo nejakú Zdenku, ale škodoradosť, falošnosť, ješitnosť, zbábelosť, prelietavosť, úzkoprsosť, sebaoslavná kariéra, neporiadku milovnosť, nervozita, peňazohrabivosť, autáfília, klobásofília, pálenôčka, no tak pálenôčka, keď má niekto z frajerku pálenôčku, to všetci vedia, zase ide pripity k oltáru, okamžite to začnú riešiť. No ale keď má za frajerku chladničku, trikrát v noci ho navštevuje a čaká s ňou taký bruchom, ako keby čakal dvojičky, tak to nikto nerieši, sa usmievate na pána farára, však mu pomôžte. Táto frajerka chladničkovita ho znetvoruje, nejako to nepekne vyzerá. Alebo pomstichtivosť farizejská, nevďačnosť, žiarlivosť, namyslenosť, povrchnosť, zadubenosť, zaťatosť, stupidita, nedôslednosť, to je tá ten polokatolicizmus, či už totálna primitívnosť. S čistotou ešte nezačal, či? Nie je to skôr ujo čudný? A jedna bodka predtým, ujo, také ch, som tam nechcel dať. Ako keby nebol ani pokrstený a hrá sa tu na svatého. Svätá Katka Siemska nám inde hovorí, kto pozná seba, pozná aj Boha. Láska sa ukazuje v skutkoch a nie v slovách. A odporúča nám, sama si zvolila pustovňu v tom dome, kde býval aj otec bol farbier. Chceli ho vydať, ale nakoniec sa s tým zmierili, že sa z nej stala taká podomáca mníška manteláta. Medzi vdovy ona chodila, žila pustovníckym spôsobom života, ale vychádzala medzi chorých, zaujímalo ho dianie v cirkvi a zase išla do tej svojej cely a hľadala v nej Boha. Milovala Krista. V jednom videní sa jej zjavil ako ženích, ktorý jej dal na prsteník prsteň neviditeľný. Ona ho videla do konca svojho života. A viete, z čoho bol ten prsteň? Z obriezky Ježišovej, z jeho predkošky na pohlavnom úde, čo robili Židia obriezku. To je tiež mystický obrad, že tú pohlavnú silu si treba trocha. Nemôžeme si v pohlavnej intimnej v živote robiť, čo chceme. Boh nariadil obriezku, to znamená, tu sa musíme obrezávať, krotiť. Tu si nemôžeme sa rozkokošiť a dovoliť, čo sa nám zachce. A prosíme si nebeského panenského ženicha svetu, matku o pomoc, aby sme zvládli ako takú snahu o dôstojný život alebo o čistotu. Z toho bol ten prsteň neviditeľný u svätej Kataríny Siemskej. Mala ho do konca života a dostala aj stigmy. Svetica, ktorá levitovala, robila zázraky. Keď si o nej prečítate príbeh, nádhera, fantastické, niečo úžasné. Keď sa pozriete na jej lebku, ktorá je v Siene po 700 rokoch, je to také troška odpudzujúce, ale aj z tých relikví svätých do nás idú Božie nebeské sily, ktoré nám tu zanechali títo svätci, preto sa relikvie mučeníkov za Krista, ktorí vykrvácali, dávali na oltár, do oltára pri svätej omše, aby sme my prinášali Bohu milé obety. Ďakujem za pozornosť, Pánom Bohom.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
2: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

0: Príjemný dobrý deň, počúvate Slobodný vysielač, Bratislavské štúdio a počúvate reláciu Na všetko je liek. A to znamená, že štúdio je Katka Subotič, Boris Subotič.
1: Dobrý deň, prajem.
2: Dobrý deň.
0: Akí sú svieži, možno ich to o chvíľu prejde, lebo témy nie sú jednoduché. Dnes sme sa rozhodli začať takou dosť nepríjemnou témou, pretože cukrovka v raj je už epidemického charakteru. A nechceme hneď ísť na cukrovkovú reláciu, lebo tam je toľko informácií a všetky sú protikladné, čiže nechceme vás ešte viacej domotať, ale ruka v ruke chodí cukrovka s neuropatiou, aj sa to nazýva cukrovková neuropatia. No a ja sa hneď teraz spýtam, Boris, je rozdiel medzi cukrovkovou neuropatiou a nejakou len neuropatiou? Sú to dve veci?
1: A imaš neuropatiju, a imaš i diabetičku nefropatiju, ali neuropatiju.
0: Počkaj, nefropatija, nevropatija je to isté? Nefro ne, sú obličky, ne, ne, čiže to je niečo...
1: To je už viac komplikácie.
0: No, tak poďme na obi dve. Viem, že si sa tomu venoval dosť, takže informácií bude tiež dosť. Tak skúsme na to ísť takým spôsobom, že najprv si vymedzme, že toto sa týka len tej diabetickej.
1: Ty by chtela diabetickú. Pa pozri sa, tu musíme najprv povedať niečo o úlohy obliček, bez toho to nejde, vieš. A my všetci vieme, že obličky filtrujú krv a vytvárajú moč, to je to, čo my vieme, ja? A že vylučujú toxíny a nadbytočnú tekutinu, to vieš, ja? E teraz, máme ešte niečo, to reguluje krvný tlak. On je renin angiotenzínový systém. A vieme i to, že sa podielo na tvorbe červených krviniek. E teraz, musím zdôrazniť ihne, že oblička nie je len filter. Uh-huh. To myslím, že se...
0: No, všetci ale, sme to vždy brali.
1: Ale centrálny, neký regulátor krvného tlaku i tlaku. Keď oblička není v rovnováhe, pozem sa na alopatskú medicínu.
0: Alopatická to je školská medicína, čiže to, čo nám hovoria lekári a v nemocniciach.
1: Budem paralelno rozprávať o tečení.
0: Aha, ty budeš porovnávať tú školskú s tou čínskou. Tak poďme na to.
1: Oblička, ona vieme, že reguluje tlak a objem a oblička drží energiu a stabilizu. Podľa čo to má, ja?
0: Drží
1: energiu a stabilitu. Dok tam oblička reguluje tlak. Mm-hmm. A objem, koľko toga ide. Ak máme poškodenú obličku, to musíme vedieť. Oblička, my tako gledamo medicíne alopatskoj, že tlak stúpa, ak je oblička poškodená.
0: Čiže vysoký tlak vždy súvisí s obličkou?
1: Slabom obličkom. Poškodenom obličkom.
0: Áno, ale vždy. Proste vysoký tlak nemôžeme mať z niečoho iného. Ja neviem, zo srdcovej nejakej arytmie.
2: Ona môže byť v podstate poškodená len energeticky, alebo ten tlak môže byť energetický. Si v nejakom vzťahu, ktorý nie je dobrý. Máme taký prípad, že chlapovi, ako náhle odišiel od ženy, s ktorou bol v dlhodobom vzťahu, na druhý deň mal už normálny tlak.
0: Aha, to je to, čo pán doktor Tepperwein, to bol ten psychológ a manželský poradca, napísal knihu Je mi z teba zle a odporúčam ju čítať, pretože skutočne mnohým ľuďom sa úplne zmení život po rozchode. Proste zbaví sa toho nátlaku, toho stresu, tej úzkosti, lebo chce vyhovieť ako dobrý manžel, dobrá manželka, ešte aj všetko s deťmi chcú mať v poriadku a sú pod neustálým tlakom.